цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохали з підзоряним дахом, стільки зим.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про посудомийну машину.
2: Факт перший.
1: Перша посудомийна машина була винайдена жінкою Жозефіною Кокрейн ще у 18 столітті. Вона працювала на пару і мала величезний успіх.
2: Факт другий.
1: Перша електрична машина для миття посуду була випущена у 1929 році в Німеччині. Але якість миття посуду не зовсім задовольняло споживачів.
2: Факт третій.
1: А вже у 1960-му світ побачила перша автоматизована посудомийна машина. Зовні вона навіть була схожа на сучасні моделі.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Шевроле».
1: Історична довідка.
0: Декілька слів про логотип компанії «Шевроле». Багато хто вважає, що символічний хрест на лого – це відсилання до швейцарського прапора, адже Луї Шевроле – наполовину швейцарець. Але це не так. Існує думка, що співзасновник компанії Вільям Дюрант підгледів дизайн фірмового лого на шпалерах в одному з номерів готелю. Але цю версію згодом будуть заперечувати самі члени сім'ї Дюранта, стверджуючи, що той придумав дизайн краватки метелика, переглядаючи газету після ситної вечері. Але, звичайно, знайти ту саму газету ніхто не зміг. Таким чином, сенс емблеми «Шевроле» залишається абсолютно прихованим для всіх, включаючи профільних істориків компанії. І повертаючись до кіноролей автомобілів «Шевроле», варто пригадати ось що. Герой коміксів та великого екрану «Бетмен» багато в чому запам'ятався нам завдяки своєму шикарному «Бетмобілю». До речі, «Бетмобіль» був сконструйований спеціально для перших фільмів про «Бетмена», а за його основу взяли шикарне авто «Шевроле Імпала». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги.
2: Автопортрет. Кожне авто

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Поки ми живі, ми повинні виконувати свої обіцянки, хоч які б складні вони не були. Відомий письменник Філіп Пулман. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Лего». Найвідоміша у світі іграшка, мрія багатьох маленьких хлопчиків і дівчат, конструктор «Лего» з'явився в Данії, королівстві дитячих казок, на батьківщині Ганса Христіана Андерсена. «Лего», найвідоміший бренд у світі іграшок, був створений у 1932 році Оле Кірком Кристіансеном, звичайним столяром з невеличкого містечка у Данії. Свою назву компанія одержала у 34-му році від словосполучення «легот», тобто «грай добре» або «захоплююча гра» на датському. У 1949 році «Лего» починає випуск брусочків, що автоматично з'єднуються із 4 або 8 виступами. В них вже можна було побачити прообраз майбутнього знаменитого конструктора. В 1954-му такі кубики починають називати кубиками «Лего». Сучасна система кріплення кубиків була запатентована трохи пізніше у 58-му. До речі, аж у 73-му році таки з'являється логотип «Лего», який ми знаємо зараз. До цього ж продукція випускалася під декількома логотипами. Але активний вихід компанії на міжнародний ринок привів до створення єдиного знака. Варто сказати, що основа успіху «Лего» – це його простота і універсальність. Відповідаючи запитам своїх покупців, постійно міняючись і удосконалюючись, «Лего» міцно зайняв своє місце в дитячих кімнатах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Лего». Хто б міг подумати, але існує близько 1 мільярда комбінацій, які можна скласти з 6 кубиків «Лего», що мають 8 виступів. І ще один цікавий факт. На цей день в середньому на одну людину на планеті припадає 70 кубиків «Лего». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

Мені треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 3 вересня. У Львові хмарно, дощ і грози. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 10. В Одесі мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 21. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 15. У Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя, на прозорих умовах, успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Зараз реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Я обіцяю тобі любити.
1: Український шлягер, шлягером. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ніч в Україні знову минула під російськими ударами. В Одесі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Відомо про 8 постраждалих. Усі необхідні служби працюють на місці. На Хмельниччині після падіння уламків ударного безпілотника загорілися складські приміщення підприємства, а рятувальники ліквідовували пожежу на площі близько 200 квадратних метрів.
1: Напружено й на фронті, де за попередню добу зафіксували 178 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська здійснили на Покровському та Костянтинівському напрямках. Українські підрозділи продовжують стримувати штурми, водночас Київ просить партнерів пришвидшити посилення повітряного щита насамперед засобами протибалістичних ракет. А під час європейських переговорів уже отримав позитивні сигнали щодо додаткових систем.
2: Тепер до Польщі. Прем'єр Дональд Туск заявив, що пожежа на заводі в Скаржисько-Кам'янній, де виробляють компоненти для безпілотних систем, була навмисним підпалом і актом диверсії. Слідство також перевіряє пожежу на іншому підприємстві в Любліні, де виготовляють деталі для авіаційної галузі, хоча доказів умисного підпалу там поки немає. В обох випадках підприємства були зачинені, постраждалих немає, а розслідування ведуть правоохоронці та служби безпеки.
1: Україна тим часом запропонувала партнерам окремий санкційний пакет, який має обмежити можливості Росії виробляти балістичні ракети. Київ наголошує, що в російському озброєнні досі знаходять компоненти західного та азійського походження, тому контроль за постачанням і обходом санкцій хочуть зробити значно жорсткішим. Європейські партнери також дали позитивні сигнали щодо нової допомоги для української повітряної оборони, а паралельно обговорюють підтримку обладнанням і коштами для енергетики перед зимою.
2: Ще одна важлива тема – цивільна авіація над Росією. Володимир Зеленський повідомив, що перші авіакомпанії вже почали відмовлятися від рейсів до російських аеропортів після попереджень про дронову небезпеку. Україна підкреслює, що цивільні літаки не є цілями, однак активність безпілотників, закриття аеропортів і затримки рейсів створюють дедалі більше ризиків для пасажирських перевезень, про що Київ уже офіційно попередив міжнародний авіаційний регулятор.
1: Є й важлива економічна новина. Ринок пального в Україні залишається контрольованим і збалансованим, а запасів достатньо для нинішнього рівня споживання. Уряд одночасно розширює маршрути постачання, приділяє більше уваги румунському напрямку та запускає проект підземного зберігання нафтопродуктів, щоб підвищити стійкість системи перед зимою.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм «Шлягер.ФМ».
0: Підпишись на сторінки «Шлягер.ФМ» і «Курапрокс Україна».
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: «Курапрокс Україна».
0: І кожному подарунок від «Курапрокс».
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Перший розіграш вже цієї суботи, 5 вересня.
1: «Український шлягер». Щосуботи о 14:00 на

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди, та залишилася мені одна гітара.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 3 вересня. У Львові хмарно, дощ і грози. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 10. В Одесі мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 21. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 15. У Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
3: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

трясти. В них немає адреси.

твоїх бій. Блакить очей твоїх морський прибій. І моє серце знає, воно тебе кохає.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.life. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
5: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій. Лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

ефірі прогноз погоди на 4-3 вересня. У Львові хмарно, дощ і грози. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 10. В Одесі мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 21. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 15. У Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ. Вдень до плюс 25. Уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.kyiv.ua.

у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна атака на Одесу. Постраждали 17 людей, серед них 3 дітей. Усім надають необхідну медичну допомогу. Російський удар припав по багатоповерховому житловому будинку, де пошкоджено 20 квартир із 10 по 17 поверх, а також 12 автомобілів, припаркованих поруч. На місці працюють відповідні служби, розгорнутий оперативний штаб. Триває фіксація руйнувань і допомога людям, які опинилися в епіцентрі нічної атаки.
0: Наслідки удару в Одесі продовжують ліквідовувати від самого ранку. Медики, рятувальники та міські служби залишаються на місці. Дані про 17 постраждалих, зокрема 3 дітей, уточнили вже після початку рятувальних робіт. Тож головне зараз – допомога людям і безпечне обстеження пошкодженого будинку.
1: На Миколаївщині за минулу добу атаки ударних шахедів пошкодили 15 приватних будинків, будівлю соціальної сфери та 3 автомобілі. А в Бориспільському районі Київщини осколкових поранень зазнав чоловік, його госпіталізували. Там також зафіксовані пошкодження складських приміщень та інших цивільних об'єктів, де зараз ліквідовують наслідки удару.
0: На фронті сили оборони за добу зменшили чисельність російських військ ще на 1320 осіб. Також знищено 69

0: 5 артилерійських систем, 1875 дронів та 438 одиниць автомобільної і спеціальної техніки, а ще одну бронемашину. Загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення, за підрахунками військових, становлять близько 1 мільйона 492 350 осіб.
1: І ще одна важлива тема – нові санкції проти Росії. Україна та європейські партнери під час неформальної зустрічі глав дипломатії обговорили параметри 22-го пакета, який Андрій Сибіга назвав «дуже руйнівним для російської економіки». За його словами, параметри пакета вже відомі, а сам підхід хочуть змінити так, щоб між великими санкційними рішеннями не було довгих пауз і Росія мала менше часу для адаптації.
0: А тепер трохи спокійнішого календаря цього четверга. 3 вересня відзначають день відкриття унікальності ДНК, день Хмарочоса та день народження Бюстгальтера. День вийшов справді різноплановим від науки й архітектури до історії звичних речей. А для шостки сьогодні ще й окрема дата. Місто відзначає свій день. Тож завершуємо випуск побажанням спокійного дня, добрих новин і сил усім, хто сьогодні працює, допомагає іншим і тримає свій звичний ритм.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер.ФМ.
0: Підпишись на сторінки Шлягер.ФМ і Курапрокс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Курапрокс Україна!
0: І кожному подарунок від Курапрокс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Перший розіграш вже цієї суботи, 5 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
5: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
5: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 3 вересня. У Львові хмарно, дощ і грози. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 10. В Одесі мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 21. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 15.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів, постору геморою. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.
2: На Грінчі.

0: Кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файнетаун навпаки.
0: Бо Кан святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у вересні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файнетаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на файнетаун.com.ua.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Курапрокс. Здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Курапрокс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на curaprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайф.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

ефірі прогноз погоди на четвер, 3 вересня. У Львові хмарно, дощ і грози. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 10. В Одесі мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 21. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 15. У Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34

0: все не жаль.
1: Реклама.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує болеву чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може пошкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за консультацією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на республіка.київ.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 3 вересня знову була тривожною. Росія запустила 163 безпілотники різних типів. Серед них – шахеди, бандероль, гербера та дрони-імітатори «Пародія». Українські сили протиповітряної оборони знищили або подавили 135 повітряних цілей. Влучання зафіксували на 15 локаціях. Ще у 4 місцях впали уламки. На Хмельниччині після атаки загорілася вантажівка на території підприємства. Пораненого водія госпіталізували. Під час повторного удару зайнялося ще одне підприємство.
0: На Харківщині за добу російські війська атакували 10 населених пунктів. У Хотімлі поранено чоловіка, у Золочеві також поранено чоловіка. А в Біленькому Запорізької області російський дрон ударив по цивільній автівці. Чоловік загинув, жінка дістала поранень.
1: Водночас українські безпілотні підрозділи за добу уразили 1997 ворожих цілей. Серед них 58 точок запуску дронів, 12 артилерійських систем і 117 автомобілів. Також у списку 285 російських безпілотників різних типів, десятки засобів зв'язку та радіоелектронної боротьби і 3 одиниці флоту.
0: У міжнародному блоці оцінка Меттью Вітакера, американського представника при Північно-Атлантичному альянсі. Він каже, що Росія загрузла у війні проти України і не демонструє помітного просування. Тому найближчу загрозу для країн альянсу Вітакер оцінює як відносно низьку, хоча наголошує, що дії Москви залишаються непередбачуваними.
1: Водночас у Європі попереджають: наступні 6 місяців можуть бути критично важливими, бо російська війна вже безпосередньо впливає на безпеку всього континенту. Україна запропонувала Євросоюзу антибалістичний пакет санкцій проти російських компаній і супутникових систем, а Андрій Сибіга закликав партнерів посилити повітряний щит і захист енергетики.
0: В Росії другу ніч поспіль порушувався авіарух у московських аеропортах. Внуково та Шереметьєво тимчасово припиняли прийом і виліт літаків. Напередодні там скасували десятки рейсів і затримали сотні інших після попередження Володимира Зеленського про дедалі більші ризики для цивільної авіації в російському небі.
1: І ще одна важлива новина з Норвегії. Там заарештували російське судно «Професор Молчанов», яке тепер не може залишати порт у межах виконання арбітражного рішення щодо захоплених у Криму українських активів. Йдеться про стягнення понад 4 мільярдів доларів. Конкретний приклад того, як міжнародні юридичні рішення переходять у практичні дії.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: дивися.
1: Зараз реклама.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Недільки стосовно дієтична добавка.
4: Чуєш?
5: Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Перший розіграш вже цієї суботи, 5 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
5: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
6: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс Ріверпорт на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: також Аша.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода. В ефірі прогноз погоди на четвер, 3 вересня. У Львові хмарно, дощ і грози. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 10. В Одесі мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 21. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 15. У Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ. Вдень до плюс 25. Уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Соціальна реклама.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.
2: На Грінчі.

0: Шан святкує
1: 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файна Таун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на fainataun.com.ua.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палко, тікаєш рано.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Зараз реклама.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті.

ефірі прогноз погоди на четвер, 3 вересня. У Львові хмарно, дощ і грози. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 10. В Одесі мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 21. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 15. У Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Ангела.
1: Зараз реклама.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі Росія знову масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Руйнування зафіксовані одразу в 13 областях. Аварійні і рятувальні служби працюють у кількох регіонах одночасно. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не планує знижувати темп ескалації, а Україна щодня працює з партнерами над новими оборонними пакетами. Найбільше уваги сьогодні прикуто до Одеси. У житловій багатоповерхівці пошкоджені квартири з 10 по 17 поверх. Постраждали 17 людей, серед них 3 дітей.
0: У Київській області ліквідовують наслідки ударів в Обухівському та Бориспільському районах. Рятувальники гасять пожежу на складі фармацевтичної компанії. Також удари були по Херсону, Сумах, Запоріжжю та Хмельницькому.
1: Тривожні повідомлення надходять і з інших областей. У Печенігах на Харківщині після ракетного удару відомо щонайменше про 10 постраждалих, серед них 2 дітей. У Дніпрі поранені 4 людей. Після атаки загорілися склади логістичної компанії. На місці працюють екстрені служби.
0: На Донеччині протягом минулої доби російські війська 37 разів обстріляли міста та села області. У Краматорську поранені 5 людей, ще одна людина постраждала у Слов'янську. Пошкоджені багатоповерхові і приватні будинки, адміністративна будівля, крамниця та господарські споруди.
1: У Києві тим часом поліція проводить спецоперацію після стрілянини у Святошинському районі. Відомо про одного постраждалого. Йому надають допомогу лікарі. До пошуків нападника залучені додаткові сили. Окремо українські спецслужби заявили, що запобігали підготовці замаху на одного з лідерів російського опозиційного руху, водночас назвавши стрілянину під час слідчих дій абсолютно неприпустимою.
0: Українські аграрії вже засіяли озимим ріпаком понад 445 тисяч гектарів. Це близько 40% очікуваної площі та на 18% більше, ніж на цю дату рік тому. Найвищі темпи сівби зараз у Вінницькій, Хмельницькій та Тернопільській областях.
1: І на завершення – про простір для молоді. Олена Зеленська та філантроп Говард Баффет відвідали в Одесі новий центр 12-21. Це вже 5-та діюча локація мережі та 4-й спільний простір із командою Говарда Баффета, де підлітки можуть спілкуватися, знаходити друзів, отримувати фахову підтримку і допомогу з вибором майбутньої професії.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
2: добавка. Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
5: З турботою про тебе. Кураброкс.
6: Якщо ви в самих і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому, Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша

0: зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.

0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на четвер, 3 вересня. У Львові хмарно, дощ і грози. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 10. В Одесі мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 21. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 15. У Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ. Вдень до плюс 25. Уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
7: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

0: Тегер.ФМ і Кураприкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураприкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураприкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Перший розіграш вже цієї суботи, 5 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневе розтермінування. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.

ефірі прогноз погоди на четвер, 3 вересня. У Львові хмарно, дощ і грози. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 10. В Одесі мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 21. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 15. У Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Чуєш? Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: вам.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за інформацією. Якщо після прийому ліків він не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Дніпрі після російської атаки кількість поранених зросла до 8. 4 людей залишаються в лікарні, 1 постраждалий у важкому стані. Окремо стало відомо, що ракета-дрон «Бандероль» знищила депо та відділення нової пошти. Загинув працівник компанії. Ще 5 співробітників дістали осколкові поранення.
0: Є і новини про удари по військових цілях противника. Сили оборони уразили десантний катер БК-16 у Севастополі та мобільний комплекс радіоелектронної боротьби «Красуха-4». Катер використовують для перевезення і висадки десанту, а також патрульних завдань. Під удар також потрапили пункт управління безпілотниками в окупованому Криму, склад дронів у Желанному, склад боєприпасів біля Іловайська та об'єкти на полігоні в Запорізькій області. Ступінь пошкодження уточнюється.
1: До Києва сьогодні прибув міністр закордонних справ Індії Субраманіам Джайшанкар, який провів переговори з Андрієм Сибігою і пізніше планує зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Український міністр заявив, що очікує нової динаміки у мирних зусиллях і повернення активної політико-дипломатичної фази, наголосивши на важливості участі американської сторони. Джайшанкар сказав, що завершення війни має прийти через дипломатію та переговори, а Індія вже передала Україні 19 партій гуманітарної допомоги, 160 тонн генераторів, ліків і медичного обладнання.
0: Ще одна тема – удари по складській інфраструктурі та їхній вплив на постачання. Найбільше таких об'єктів постраждало на Київщині та Дніпропетровщині. Водночас довгострокового дефіциту продуктів не очікують, тому влада не бачить підстав створювати вдома додаткові великі запаси і радить дотримуватися звичайної обережності воєнного часу.
1: У Києві тим часом триває пошук нападника, який близько 10-ї ранку біля входу до медичного закладу стріляв у 71-річного директора клініки репродуктології. За попередніми даними, нападник здійснив понад 20 пострілів. Потерпілого ушпиталили у тяжкому стані. Правоохоронці проводять спеціальну операцію, встановлюють особу стрільця та мотиви злочину.
0: І на завершення цифрове оновлення, яке прибирає ще одну бюрократичну процедуру з офлайну. У застосунку «Дія» від сьогодні доступне розірвання шлюбу онлайн. Спільний сервіс Міністерства юстиції та Міністерства цифрової трансформації успішно завершив бета-тестування, тож подружжя, яке відповідає визначеним умовам, може пройти процедуру дистанційно, без візитів до установ і зайвих паперових процедур.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Що може бути кращим за біфбургер?
5: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Справжнє мистецтво

0: це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на четвер 27 серпня та п'ятницю 28 серпня. У Дніпрі ввечері малохмарно. Завтра хмарно з проясненнями, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра ясно, вдень до плюс 23, уночі близько плюс 11. У Чернівцях ввечері похмуро. Завтра ясно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 11. У Києві ввечері малохмарно. Завтра місцями сонячно, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. Бережіть себе.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.
2: На Грінч

0: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
1: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
0: До 25% на квартири у Файнатаун.
1: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
0: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Святкує Кан.
1: А новосілля може бути у вас.
0: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Перший розіграш вже цієї суботи, 5 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу: тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера Преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт, злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу Преміум на молодість.лайв.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

В ефірі прогноз погоди на четвер 27 серпня та п'ятницю 28 серпня. У Дніпрі ввечері малохмарно. Завтра хмарно з проясненнями, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра ясно, вдень до плюс 23, уночі близько плюс 11. У Чернівцях ввечері похмуро. Завтра ясно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 11. У Києві ввечері малохмарно. Завтра місцями сонячно, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. Бережіть себе.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3430.

0: програма.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує, «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
7: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Куп'янському напрямку українські сили продовжують просування між Дворічною та Западним у Харківській області. Бійці «Хартії» разом із морськими піхотинцями зачистили нові ділянки та звільнили ще 4 квадратні кілометри української території. Причому на одній із ділянок підрозділи діяли спільно. Водночас військові спростували російські заяви про нібито успіх під Вовчанськом і повідомили, що за останні 6 місяців втрат позицій у смузі оборони не допустили.
0: Ще один результат. Удар по російській радіолокаційній станції «Каста» на окупованій частині Запоріжжя. Українські дрони уразили антенну та апаратну машину комплексу поблизу Вишневого. Орієнтовна вартість такої станції перевищує 60 мільйонів доларів. А в порту Сочі український безекіпажний катер уразив судно забезпечення «Нефрит», яке обслуговувало нафтогазові операції, перевозило вантажі і персонал, виконувало підводно-технічні роботи та було важливим елементом російської морської і енергетичної інфраструктури.
1: Німеччина посилює підтримку України і виділяє ще 250 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики напередодні холодного сезону, після чого загальний внесок Берліна сягне 807 мільйонів. У вересні Берлін також планує передати 1000 ударних дронів і ракети «Айріс-Ті» та поглибити співпрацю між українськими і німецькими спецслужбами. Данська контррозвідка тим часом попереджає про підготовку Росією диверсій проти оборонних підприємств, пов'язаних із допомогою Україні, та спроби вербувати місцевих жителів, іноді без їхнього розуміння справжнього замовника.
0: Південна Корея на засіданні Генеральної асамблеї заявила, що військова співпраця Росії та Північної Кореї затягує війну проти України. У Сеулі згадали передачу озброєнь і розгортання військових. Тим часом у російській Пермі повідомляють про пожежу на заводі «Протон-ПМ», який виробляє потужні рідинні ракетні двигуни та комплектувальні для аерокосмічної галузі.
1: Водночас у Європі попереджають – наступні 6 місяців можуть бути критично важливими, бо російська війна вже безпосередньо впливає на безпеку всього континенту. Україна запропонувала Євросоюзу антибалістичний пакет санкцій проти російських компаній і супутникових систем, а Андрій Сибіга закликав партнерів посилити повітряний щит і захист енергетики.
0: У Києві Віталій Кличко заявив про необхідність підвищення тарифів на воду та водовідведення через зростання витрат на електроенергію, пальне і реагенти. Перегляд тарифів рекомендували ще у 2024 році. Мер говорить про критичну ситуацію у сфері водопостачання та наголошує, що нинішній рівень тарифів уже не відповідає фактичним витратам галузі.
1: І ще одна дипломатична тема. Володимир Зеленський зустрівся у Києві з міністром закордонних справ Індії Субраманіамом Джайшанкаром, наголосивши, що Індія має чітку позицію щодо необхідності завершення війни. Сторони говорили про ситуацію в Чорному морі та безпеку цивільного судноплавства, від якого залежать поставки продовольства до багатьох регіонів світу.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: На

0: насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.ua». Хезбургер!
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер 27 серпня та п'ятницю 28 серпня. У Дніпрі ввечері малохмарно. Завтра хмарно з проясненнями, в день до плюс 25, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра ясно, в день до плюс 23, уночі близько плюс 11. У Чернівцях ввечері похмуро. Завтра ясно, в день до плюс 26, уночі близько плюс 11. У Києві ввечері малохмарно. Завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у вас немає.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Курапрокс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Курапрокс Україна!
0: І кожному подарунок від Курапрокс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Перший розіграш вже цієї суботи, 5 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00.

0: 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.ua». «Хезбургер».
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер 27 серпня та п'ятницю 28 серпня. У Дніпрі ввечері малохмарно. Завтра хмарно з проясненнями, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра ясно, вдень до плюс 23, уночі близько плюс 11. У Чернівцях ввечері похмуро. Завтра ясно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 11. У Києві ввечері малохмарно. Завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
6: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Парк Кова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

0: слухали програму «Рандеву» на «Шлягер-ФМ».
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Києві після денної атаки російських безпілотників кількість постраждалих зросла до 6. 4 людей госпіталізували до міських лікарень. Серед поранених – 12-річна дитина. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу, інформацію про їхній стан продовжують уточнювати. Уламки дронів падали у Дарницькому, Голосіївському та Святошинському районах. Пошкоджені автомобілі, фрагменти знаходили на дорогах, біля приватних осель і житлових комплексів.
1: Водночас українська протиповітряна оборона другий день поспіль перехоплює поблизу столиці нові російські реактивні дрони «Герань-5», які застосовують під час масованих атак. Ці апарати значно швидші за звичайні ударні безпілотники і створюють додаткове навантаження на захист. Росія нарощує їх виробництво та масштаби застосування.
2: Під ударом цієї ночі опинилася й українська енергетична інфраструктура. Росія атакувала кілька виробничих підприємств «Укрнафти», які забезпечують видобуток нафти та газу. Зафіксовані численні влучання, виникли пожежі та суттєві пошкодження обладнання. Зараз фахівці оцінюють наслідки і працюють над відновленням пошкоджених потужностей. І на цьому тлі Німеччина оголосила ще близько 250 мільйонів євро для Фонду підтримки енергетики України напередодні нового холодного сезону.
1: Ще одна велика німецька програма стосується оборони. Поблизу Мюнхена стартувало серійне виробництво понад 5000 далекобійних бойових дронів для України. Перші апарати вже виготовлені, а весь контракт вартістю близько 300 мільйонів євро планують виконати до середини 2027 року в межах великого виробничого замовлення. Йдеться про дві моделі, одна з яких може долати до 1500 кілометрів, а додаткову збірку планують розгорнути ще на одному майданчику на сході Німеччини.
2: І ще одна важлива історія – про збереження культурної спадщини, яка теж щодня перебуває під ризиком через бойові дії, обстріли та небезпечні умови зберігання. У Києві сьогодні представили координаційний центр з евакуації загрожених колекцій, який допомагатиме музеям, архівам і бібліотекам організовувати переміщення своїх фондів у безпечніші місця. Команда супроводжуватиме весь процес – від документів, демонтажу та пакування до перевезення, консервації і підготовки належних умов для колекцій після евакуації.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохались під зоряним дахом,

та вранці не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

В ефірі прогноз погоди на четвер 27 серпня та п'ятницю 28 серпня. У Дніпрі ввечері малохмарно. Завтра хмарно з проясненнями, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра ясно, вдень до плюс 23, уночі близько плюс 11. У Чернівцях ввечері похмуро. Завтра ясно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 11. У Києві ввечері малохмарно. Завтра місцями сонячно, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. Бережіть себе.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на четвер 27 серпня та п'ятницю 28 серпня. У Дніпрі ввечері малохмарно. Завтра хмарно з проясненнями, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра ясно, вдень до плюс 23, уночі близько плюс 11. У Чернівцях ввечері похмуро. Завтра ясно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 11. У Києві ввечері малохмарно. Завтра місцями сонячно, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. Бережіть себе.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом запутує шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

біль, горе і печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя журба,

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер FM. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У Києві після денної атаки російських безпілотників кількість постраждалих зросла до 6. 4 людей госпіталізували до міських лікарень. Серед поранених – 12-річна дитина. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу, інформацію про їхній стан продовжують уточнювати. Уламки дронів падали у Дарницькому, Голосіївському та Святошинському районах. Пошкоджені автомобілі, фрагменти знаходили на дорогах, біля приватних осель і житлових комплексів.
1: Водночас українська протиповітряна оборона другий день поспіль перехоплює поблизу столиці нові російські реактивні дрони «Герань-5», які застосовують під час масованих атак. Ці апарати значно швидші за звичайні ударні безпілотники і створюють додаткове навантаження на захист. Росія нарощує їх виробництво та масштаби застосування.
2: Під ударом цієї ночі опинилася й українська енергетична інфраструктура. Росія атакувала кілька виробничих підприємств «Укрнафти», які забезпечують видобуток нафти та газу. Зафіксовані численні влучання, виникли пожежі та суттєві пошкодження обладнання. Зараз фахівці оцінюють наслідки і працюють над відновленням пошкоджених потужностей. І на цьому тлі Німеччина оголосила ще близько 250 мільйонів євро для Фонду підтримки енергетики України напередодні нового холодного сезону.
1: Ще одна велика німецька програма стосується оборони. Поблизу Мюнхена стартувало серійне виробництво понад 5000 далекобійних бойових дронів для України. Перші апарати вже виготовлені, а весь контракт вартістю близько 300 мільйонів євро планують виконати до середини 2027 року в межах великого виробничого замовлення. Йдеться про дві моделі, одна з яких може долати до 1500 кілометрів, а додаткову збірку планують розгорнути ще на одному майданчику на сході Німеччини.
2: І ще одна важлива історія про збереження культурної спадщини, яка теж щодня перебуває під ризиком через бойові дії, обстріли та небезпечні умови зберігання. У Києві сьогодні представили координаційний центр з евакуації загрожених колекцій, який допомагатиме музеям, архівам і бібліотекам організовувати переміщення своїх фондів у безпечніші місця. Команда супроводжуватиме весь процес – від документів, демонтажу та пакування до перевезення, консервації і підготовки належних умов для колекцій після евакуації.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Невдачі неодмінно будуть. І те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху. Відомий бізнесмен-мільярдер Джеймі Даймон.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pampers. Ведучому хімікотехнологу компанії Procter & Gamble Віктору Мілзо прийшла ідея створення цих підгузників у той час, коли він допомагав своїй доньці доглядати за дітьми. Відповідно, йому доводилося багато разів виймати з-під малюків мокрі пелюшки, потім їх прати і сушити. І саме тоді Віктор Мілз придумав одноразову пелюшку, яка швидко вбирала вологу. До речі, моделями для свого винаходу спритний дідусь обрав своїх же онуків. Він взагалі все тестував на своїй сім'ї. У ті часи, коли всі люди чистили зуби зубним порошком, сім'я Мілза чистила їх рідкою пастою, ще одним, до речі, винаходом чоловіка. Після того, як Мілз проекспериментував з різними матеріалами, він розробив для компанії Procter & Gamble новинку, яку у 61-му році стали випускати під торговою маркою Pampers. До речі, назва Pampers була придумана Альфредом Голдманом, креативним директором рекламної агенції Benton & Blows. Pampers від англійської to pamper перекладається як «балувати». Сьогодні люди в інтернеті набирають слово «Pampers» майже 100 тисяч разів на місяць. Хоча це всього лише бренд, а виробників-підгузників можна нарахувати у світі більш ніж 100 компаній. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pampers. Отже, дослідники підрахували, що життєвий цикл памперсів становить близько 500 років, в залежності від матеріалів, з яких вони вироблені. Тобто, ще жодна людина не прожила достатньо довго, щоб побачити, як розклався перший одноразовий підгузок Pampers. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві після денної атаки російських безпілотників кількість постраждалих зросла до 6. 4 людей госпіталізували до міських лікарень. Серед поранених – 12-річна дитина. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу, інформацію про їхній стан продовжують уточнювати. Уламки дронів падали у Дарницькому, Голосіївському та Святошинському районах. Пошкоджені автомобілі, фрагменти знаходили на дорогах, біля приватних осель і житлових комплексів.
0: Водночас українська протиповітряна оборона другий день поспіль перехоплює поблизу столиці нові російські реактивні дрони «Герань-5», які застосовують під час масованих атак. Ці апарати значно швидші за звичайні ударні безпілотники і створюють додаткове навантаження на захист. Росія нарощує їх виробництво та масштаби застосування.
1: Під ударом цієї ночі опинилася й українська енергетична інфраструктура. Росія атакувала кілька виробничих підприємств «Укрнафти», які забезпечують видобуток нафти та газу. Зафіксовані численні влучання, виникли пожежі та суттєві пошкодження обладнання. Зараз фахівці оцінюють наслідки і працюють над відновленням пошкоджених потужностей. І на цьому тлі Німеччина оголосила ще близько 250 мільйонів євро для Фонду підтримки енергетики України напередодні нового холодного сезону.
0: Ще одна велика німецька програма стосується оборони. Поблизу Мюнхена стартувало серійне виробництво понад 5000 далекобійних бойових дронів для України. Перші апарати вже виготовлені, а весь контракт вартістю близько 300 мільйонів євро планують виконати до середини 2027 року в межах великого виробничого замовлення. Йдеться про дві моделі, одна з яких може долати до 1500 кілометрів, а додаткову збірку планують розгорнути ще на одному майданчику на сході Німеччини.
1: І ще одна важлива історія про збереження культурної спадщини, яка теж щодня перебуває під ризиком через бойові дії, обстріли та небезпечні умови зберігання. У Києві сьогодні представили координаційний центр з евакуації загрожених колекцій, який допомагатиме музеям, архівам і бібліотекам організовувати переміщення своїх фондів у безпечніші місця. Команда супроводжуватиме весь процес – від документів, демонтажу та пакування до перевезення, консервації і підготовки належних умов для колекцій після евакуації.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Тренд.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру О. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Opel.
2: Історична довідка.
1: 1862 рік був ознаменований створенням компанії Opel Адамом Опелем. Спочатку підприємство займалося випуском швейних машин, хоча інша версія свідчить про те, що виробляли вони капелюхи. Минуло майже 25 років, перш ніж компанія почала свій продуктивний розвиток. У цей період відбулося масове виробництво велосипедів. А от випуск першого автомобіля стався вже, на жаль, після смерті засновника в 1899 році. Спадкоємцями компанії і керівниками стали сини Адама – Карл і Вільгельм. У 1889 році вони змогли придбати невелике підприємство, де надалі зібрали і випустили свій перший автомобіль. З цієї події, власне, і починається історія світового бренду Opel. Починаючи з 30-х років і до початку Другої світової, Opel надійно закріпився на лідируючих позиціях німецького ринку. У 1987 році автомобіль марки Opel прославився на весь світ як найекологічніший автомобіль з усіх існуючих на той період часу. А в 94-му бренд Opel став спонсором чемпіонату світу з футболу, що проходив у США. А от що ж стосується логотипу Opel, історія його створення не менш цікава. Подекують, що ідея емблеми з'явилася від моделі вантажівки Opel Blitz, що перекладається як блискавка.
2: Автопортрет.
1: І за традицією цікаві факти про автомобілі компанії Opel, а саме про лідерство компанії. Отже, 1953-й Opel Olympia Record – перший універсал в Європі. 1971-й – перший у світі гоночний електромобіль Opel GT. 1985-й – перше використання каталітичного нейтралізатора. 1995-й – Opel першим включає в базову комплектацію автомобіля дві фронтальні подушки безпеки. І, як ми розуміємо, це далеко не повний перелік першості компанії Opel. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
0: Автопортрет. Кожне авто

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

0: А час не повертається назад.
1: Коли ж ти підросла, маленька,

0: Персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про легендарну співачку з неймовірним тембром. Анна Мей Балок. Народилася 26 листопада 1939 року в місті Натбуш, штат Теннессі, США. Це вже потім весь світ буде знати її як Тіну Тернер. А почалося все з того, що хіт 60-го року «A Fool in Love» у виконанні Анни народився випадково. Вона заспівала в студії замість вокаліста, який просто не прийшов на запис. Вже у 74-му році Тіна Тернер відкрила студію звукозапису, а в 75-му дебютувала у кіно у рок-опері «Томмі». Після цього співачка починає сольну кар'єру. Варто відмітити, що перший сольний альбом Тіни Тернер 78-го року особливого успіху не приніс, на відміну від синглу 83-го «Let's Stay Together», який зайняв верхівки хіт-парадів Америки і Європи. А у 2000 році Тіна відправилася в одне з найуспішніших турне у своїй кар'єрі. Турне стало найприбутковішим, згідно агентства Polestar, зібравши понад 100 мільйонів доларів. І на сам кінець додам, що Тіна Тернер продала понад 100 мільйонів записів по всьому світу і здобула безліч нагород, включаючи 8 премій Греммі. А у 91-му році вона була включена до зали слави рок-н-ролу. А ще Тіна Тернер – це не лише музична ікона, а й ікона моди. Її фірмовий стиль, тобто короткі сукні та високі підбори, а ще велике волосся, надихнув багатьох інших музикантів та модельєрів. До речі, Тіна Тернер навіть з'являлася у кількох модних журналах, включаючи Vogue. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про салун.
1: Факт перший.
0: Слово «салун» виникло як альтернативна форма слова «салон», тобто велика зала в громадському місці для розваг або тощо. Вперше це слово зафіксоване у 1728 році.
1: Факт другий.
0: Першим салуном у сучасному розумінні був салун Брауна, відкритий у 1822-му на кордоні Вайомінгу, Колорадо та Юти. Головними відвідувачами були ковбої, солдати і шахтарі.
1: Факт третій.
0: В першій половині 19 століття салунами також називалися пасажирські яхти чи залізничні вагони, де відбувалися розважальні заходи.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Жилет». Ще століття тому можливість користуватись предметом одноразово вважалося відкриттям. Революція у культурі споживання почалася зі станків для гоління. «Кінг Кемп Жилет», сам того не усвідомлюючи, став першопроходцем моделі «Дешевий девайс, дорогі комплектуючі», що згодом підкорило весь споживчий ринок. Містер Жилет не був першим, хто запропонував безпечний механізм. За сотню років до нього француз Жан-Жак Перре запропонував бритву з дерев'яним захистом на лезі. Порізи це не виключало, але частково рятувало від глибоких ран. А от саме безпечну бритву, таку, яку ми уявляємо її зараз, відкрив світу саме «Кінг Кемп Жилет» у 1901 році. Масове виробництво почалося у 1903-му, але за перший рік компанія змогла продати всього 168 станків і 51 лезо. Вже наступного року продажі сягли 90 тисяч станків та 120 тисяч змінних лез до них. За два роки «Жилет» став мільйонером. Втім, «Кінг Кемп Жилет» створив значно більш, ніж бритву. Це був абсолютно інший рівень маркетингу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Жилет». Тривалий час бренд був виключно чоловічим, але у 1970-х роках компанія все ж наважилася виробляти бритви для жінок. Саме «Жилет» нав'язав жінці бажання стати богінею з ідеально гладкими ніжками. Компанія «Жилет» навіть дещо залякувала жінок. Якщо не хочеш залишитись самотньою, тіло має бути гладеньким. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.